0: Hej, hun er smed svorklædtjanske mi. Abortis, hej, så simpelthen i morgen også nemlig du. Vorberast chillen, jeg sådan vælge trikovideo. Hej, men så vi nemske triko, vælge nemske triko. Majka må gjerne tage nemske triko, og jeg video. Så var det sådan et sted og primer. Musiala, det var dobre rejer. Jeg så vunne video na tafle, nedsko så stortfinale započina. Studa Jensa, du hej do stortfinala så rau, tak rett. Tak dobre bo, så måske Jensa stortfinale du rač.
1: Hej, ve stortfinalu raja najprej de Krokos přetivo Barikam, potom serbska raketa přetivo Stoje Volleyball, ha na polu 2 potom Zambuka přetivo Dživa Miša a Pampuchy přetivo Modžinský klub Ralvice.
0: Majka, što ty si myslíš, tu Jesse Jensa tu aj ten titul hojovač?
1: Ja si myslu snáno Zambuka, abo Krokos.
0: Na gut, to je statement.